Kao što već rekoh, 39 razloga za radost i veselje. Prvo imena i prezimena, onda ćemo još jednom pročitati koje su knjige u igri i koje je nagradno pitanje. Pa krenimo. Sretan rođendan, dobro jutro, a nekima već i dobar dan. Mladen Marakovčić, Ana Kolarić, Anica Kujundžić, Ana Stanković, Anita Bunčić, Ljubica Prejs, Marija Bruzhalski, Mirjana Ban, Miljenko Radinović, Eleonora Strmota, Kata Curić, Filip Balder, Mladen Mrakovčić, Zdenko Pršir, Emanuela Belo, Marica Bubanjac, Ante Delija, Ankica Kačunić, Anđelka Hodalić, Amalija Šučurović, Mirna Matanovac, Josip Hršak, Karolina Rođak, Katarina Dimitrovski, Filip Fadić, Vjeran Balent, Tinka Šipicki, Ankica Ban, Antonija Matoš, Štefica Božiček, Ivica Ljubičić, Anita Pintarić, Ivana Tomulić, Marko Obradović, Igor Lončar, Dragica Radović, Loreta Matković, Marijana